0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.